0: so adupe adupe pe okun
1: beni
2: beni
0: loko temi tayo omo ye ladun aboro se bolo otu eto ti wa ni ademola azizi aziso amoju ero ni
1: beni
0: atun ti de ba ti de
1: ati de
0: a